Under hækker spurgt den tændt, så det læner vær mig kvendt, og en daget murmerløjder. Grat dem sjækste hækker drind,